I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svängt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Her noe av det vi skal snakke mer om snart. Blant annet så det en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Det årsaken på grunn av kaldt og vått vær. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Vi skal også høre om to flaskehalser på Riksvei 52 ved Hemsedalsfjellet som under utbedring. Men Statens Vegvesen slår alarm om at mange bilister ikke respekterer den nedsatte hastigheten og kjører rett og slett som griser gjennom anleggsområdet. Og så årets unge bondekåret, det fra Buktenes gård i Kvænangen. Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fikk tildelingen under dyrskuen denne helgen. Og vi skal også høre at på denne dagen 1960 ble OPEC stiftet, det organisasjonen av oljeeksporterende land. Så hvis du vil vite mer om OPEC, og kanskje litt andre ting også, så det bare å følge med.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen rotner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Hva med et reisetips? Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen er kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike jugendstilbygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det er ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det er rimelige priser, det er et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Det er et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta i Jæren for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Det den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Så ble årets unge bonde kåret på Dyrskuen i helga. Med stor vilje til å satse og et sterkt engasjement for landbruket og en tydelig ambisjon for fremtiden, så er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Buktnes gård i Troms kåret til årets unge bonde 2026, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Og de fikk altså prisen under åpningen av Dyrskuen på fredag. Det er en stor ære å få denne prisen, sier Iselin og Jørgen. Vi tar den imot med stolthet, men deler den også med alle våre bondekollegaer rundt om i landet, sier de to. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen delte ut prisen, og han sier at norsk landbruk er avhengig av unge som tør å satse, som tenker nytt og som ønsker seg inn i næringen. Vinnerparet Årets unge bonde er et strålende eksempel på hvordan kompetanseengasjement kan være med på å forme morgendagens landbruk og inspirere neste generasjon.

tips, så jeg tar med vår verdensarv denne gangen også. Fordi I dag snakkes det om Struves meridianbue. Hvor stor jorden, og hvilken form har den? 20.00 på NRK 1. Bak glansbildene en dokumentarserie som begynner I kveld på TV 2. De utforsker veksten til Isabel Råds nettbutikk I Vorje Studio. Bak suksessen og de store løftene det skattefrie zoner I Dubai. 22.15 på TV 2. Most Extreme Humans en serie som går på TLC. Godfrey har en sjelden sykdom som vansiret ham. Tilstanden hans I ferd med å forverres. 20.00 på TLC I Norge. Og kveldens film på TV3 Plus White House Down. Det John Cale som jobber som politimann og får avslag på drømmejobben som livvakt, men tar med datteren på omvisningen I Hvite hus da terrorister stormer anlegget. 21.00 på TV3 Plus.

I Kjekt og Hvit I dag skal vi snakke litt om OPEC, fordi det var på denne dagen I 1960 at organisasjonen av oljeeksporterende land ble stiftet. Men hva nå egentlig OPEC? Jo, det en mektig klubb av land som samarbeider om å bestemme hvor mye olje de skal selge, dette for å styre prisen på verdensmarkedet. Det slik at landene avtaler hvor mange fat olje de skal produsere hver dag, og hvis oljeprisen faller for mye, skrur de igjen kranene for å skape kunstig mangel slik at prisen stiger. Men hvis prisen blir for høy, så kan de produsere mer for å roe ned markedet. Det ble altså stiftet I 1960 av Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela, og hovedkvarter I Wien I Østerrike. I dag samarbeider de tett med andre store oljeland som Russland, dette kalles OPEC+. Norge ikke medlem, men det påvirker likevel Norge. Når de endrer produksjonen, så merker man det på bensinprisen for eksempel.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så det Duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september det Duaren på Lisjal klokka 11. Det gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planene nå i detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare i løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 i Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter

Heisan, og velkommen tilbake. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal det bli variert musikk og litt forskjellig ting som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal høre om et spøkelsestog som stenger Gjøvikbanen I lang tid. Det et ikke-eksisterende tog som fører til hodebry for Bane Nord. Derfor vil Gjøvikbanen av sikkerhetshensyn holde stengt, som hva I all verden man mener med spøkelsestog, får du vite mer om snart. Vi skal også høre at antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Og personbiler står for det klart største antallet skader. Og Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Dette et gigantisk prosjekt som skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene. Og hvordan de skal få til det samtidig som vannet går, det får du vite mer om snart. Og mer om det denne timen på Radio Randsfjord.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftig regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Dette en bra overskrift, synes jeg. Spøkelsestog stenger Gjøvikbanen I lang tid. Det et ikke eksisterende tog som fører til hodebry for Bane Nord. Gjøvikbanen vil ha sikkerhetshensyn, holde stengt til 19. september, melder NTB. Og hva nå dette for noe? Jo, det skyldes et såkalt spøkelsestog, skriver Bane Nord. Det betyr at signalsystemet tror at det står et tog på sporet, selv om det ikke gjør det. Det altså noe galt I sporet. Fungerende regiondirektør Lars Ruktvedt beskriver en krevende feilsøking fordi utslagene uregelmessige og kan dukke opp flere steder på strekningen. Det gjør det utfordrende for oss, for vi ser ikke nøyaktig hvor feilen sier Ruktvedt. Flere satt på oppgaven. Dette en kompleks og omfattende oppgave som involverer flere fagområder, og vi kan foreløpig ikke si hva årsaken alle står på for at vi skal løse dette så raskt som mulig, sier Ruttvedt.

De som har navnedag I dag alle som heter Ingebjørg og Ingeborg. Begge kommer av norrønt gudenavn Yngvar, som det samme som Frøy, pluss Bjørg, som kommer av berging eller hjelp. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 6 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.42, solnedgang 19.41, Trondheim har mistet 7 minutter dagslys, soloppgang 06.39, solnedgang 19.47. Vi tar med oss at popsanger Morten Harket har bursdag. Han ble født I 1959. Roald Kyllingstad, en maler og tegner som kjent for mange, ble født I 1942. Forfatter Kate Millett I 1934. Politiker Astrid Gjertsen kom til verden I 1928 på denne dagen, og skuespiller Eva Strøm Aastorp I 1920. Tegneren Ulf Aas kom til verden I 1919 på denne dagen.

og Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Prosjektet skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene, heter det I en pressemelding. Konserndirektør I Vannkraft I Å Energi sier den nye dammen vi skal bygge vil blant annet gjøre at flomhåndteringen forbedres, sier Jan-Erik Eldor. Og han forteller at Å Energi skal investere rundt 11 milliarder kroner I vannkraft fram mot 2035. Og det å rive en gammel dam og bygge en ny et komplekst prosjekt. Det ble derfor tidlig besluttet å gjennomføre prosjektet I samspill med en solid markedsaktør, og nå har de signert avtale med AF-gruppen, som også vil avtale med flere lokale, regionale og internasjonale leverandører. Og dammen I Hensfoss ble etablert mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet I forbindelse med en omfattende tømmerindustri som var I området, og det inntaket til Hensfoss kraftverk.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Her den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné som de hadde I 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten I 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar opp det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen, og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så det duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og duaren en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september det duaren på Lisjal klokka 11. Det gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planene nå i detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare i løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depot, Haugedalsbrua 9 i Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 2015.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Her noe av det vi skal snakke mer om snart. Blant annet så det en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Det årsaken på grunn av kaldt og vått vær. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Vi skal også høre om to flaskehalser på Riksvei 52 ved Hemsedalsfjellet som under utbedring. Men Statens Vegvesen slår alarm om at mange bilister ikke respekterer den nedsatte hastigheten og kjører rett og slett som griser gjennom anleggsområdet. Og så årets unge bondekåret. Det fra Buktenes gård i Kvænangen. Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fikk tildelingen under dyrskuen denne helgen. Og vi skal også høre at på denne dagen 1960 ble OPEC stiftet. Det organisasjonen av oljeeksporterende land. Så hvis du vil vite mer om OPEC, og kanskje litt andre ting også, så det bare å følge med.

ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst I Hardanger. Store deler av avlingen rotner på bakken, overskriften I en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall I stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatt gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen I august, så fortsetter plukkingen et stykke ut I september. Et annet problem at plommene lett sprekker opp ved stilken I regnvær.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Hva med et reisetips? Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden I Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det rimelige priser. Det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum. Du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen. Ta turen til gata Alberta I Jæla for å se noen av verdens flotteste fasader I jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til I enorme gamle zeppelinerhaller.

Det er mange som kjører som griser, også der det anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Veien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den fram til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider fram til slutten av måneden.

så ble årets unge bonde kåret på Dyrskuen i helgen. Med stor vilje til å satse og et sterkt engasjement for landbruket og en tydelig ambisjon for fremtiden, så Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Buktnes gård i Troms kåret til årets unge bonde 2026, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Og de fikk altså prisen under åpningen av Dyrskuen på fredag. Det en stor ære å få denne prisen, sier Iselin og Jørgen. Vi tar den imot med stolthet, men deler den også med alle våre bondekollegaer rundt om i landet, sier de to. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen delte ut prisen, og han sier at norsk landbruk avhengig av unge som tør å satse, som tenker nytt og som ønsker seg inn i næringen. Vinnerparet årets unge bonde et strålende eksempel på hvordan kompetanseengasjement kan være med på å forme morgendagens landbruk og inspirere neste generasjon.

0: That's good.
1: TV-tips, så jeg tar med vår verdensarv denne gangen også. Fordi I dag snakkes det om Struves meridianbue. Hvor stor jorden, og hvilken form har den? 20.00 på NRK 1. Bak glansbildene en dokumentarserie som begynner I kveld på TV 2. De utforsker veksten til Isabel Råds nettbutikk I Vorje Studio. Bak suksessen og de store løftene det skattefrie zoner I Dubai. 22.15 på TV 2. Most Extreme Humans en serie som går på TLC. Godfrey har en sjelden sykdom som vansiret ham. Tilstanden hans I ferd med å forverres. 20.00 på TLC I Norge. Og kveldens film på TV3 Plus White House Down. Det John Cale som jobber som politimann og får avslag på drømmejobben som livvakt. Men tar med datteren på omvisningen I Hvite hus da terrorister stormer anlegget. 21.00 på TV3 Plus.

I Kjekt å vite i dag skal vi snakke litt om OPEC, fordi det var på denne dagen i 1960 at organisasjonen av oljeeksporterende land ble stiftet. Men hva nå egentlig OPEC? Jo, det en mektig klubb av land som samarbeider om å bestemme hvor mye olje de skal selge, dette for å styre prisen på verdensmarkedet. Det slik at landene avtaler hvor mange fat olje de skal produsere hver dag, og hvis oljeprisen faller for mye, skrur de igjen kranene for å skape kunstig mangel slik at prisen stiger. Men hvis prisen blir for høy, så kan de produsere mer for å roe ned markedet. Det ble altså stiftet i 1960 av Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela, og hovedkvarter i Wien i Østerrike. I dag samarbeider de tett med andre store oljeland som Russland. Dette kalles OPEC+. Norge ikke medlem, men det påvirker likevel Norge. Når de endrer produksjonen, så merker man det på bensinprisen, for eksempel.

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så er det Duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september er det Duaren på Lisjal klokka 11. Det er gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planene er nå i detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare i løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du er. Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet er Røde Kors Depot, Haugedalsbrua 9 i Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.
2: You can fly away into the morning sun. While me and myself are stuck right here.

5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan og velkommen tilbake. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal det bli variert musikk og litt forskjellig ting som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal høre om et spøkelsestog som stenger Gjøvikbanen I lang tid. Det et ikke-eksisterende tog som fører til hodebry for Bane Nord. Derfor vil Gjøvikbanen av sikkerhetshensyn holde stengt, som var I all verden man mener med spøkelsestog, får du vite mer om snart. Vi skal også høre at antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Og personbiler står for det klart største antallet skader. Og Energik Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Dette et gigantisk prosjekt som skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene. Og hvordan de skal få til det samtidig som vannet går, det får du vite mer om snart. Og mer om det denne timen på Radio Randsfjord.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Dette en bra overskrift, synes jeg. Spøkelsestog stenger Gjøvikbanen I lang tid. Det et ikke-eksisterende tog som fører til hodebry for Bane NOR. Gjøvikbanen vil ha sikkerhetshensyn, holde stengt til 19. september, melder NTB. Og hva nå dette for noe? Jo, det skyldes et såkalt spøkelsestog, skriver Bane NOR. Det betyr at signalsystemet tror at det står et tog på sporet, selv om det ikke gjør det. Det altså noe galt I sporet. Fungerende regiondirektør Lars Ruktvedt beskriver en krevende feilsøking fordi utslagene uregelmessige og kan dukke opp flere steder på strekningen. Det gjør det utfordrende for oss, for vi ser ikke nøyaktig hvor feilen sier Ruktvedt. Flere satt på oppgaven. Dette en kompleks og omfattende oppgave som involverer flere fagområder, og vi kan foreløpig ikke si hva årsaken Alle står på for at vi skal løse dette så raskt som mulig, sier Ruktvedt.

Røyan Krysser Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysser gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysser på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

som har navnedag I dag alle som heter Ingebjørg og Ingeborg. Begge kommer av norrønt gudenavn Yngvar, som det samme som Frøy, pluss Bjørg, som kommer av berging eller hjelp. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 6 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.42, solnedgang 19.41, Trondheim har mistet 7 minutter dagslys, soloppgang 06.39, solnedgang 19.47. Vi tar med oss at popsanger Morten Harket har bursdag. Han ble født I 1959. Roald Kyllingstad, en maler og tegner som kjent for mange, ble født I 1942. Forfatter Kate Millett I 1934. Politiker Astrid Gjertsen kom til verden I 1928 på denne dagen, og skuespiller Eva Strøm Aastorp I 1920. Tegneren Ulf Aas kom til verden I 1919 på denne dagen.

og energi vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Prosjektet skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene, heter det I en pressemelding. Konserndirektør I vannkraft I Å Energi sier den nye dammen vi skal bygge vil blant annet gjøre at flomhåndteringen forbedres, sier Jan-Erik Eldor. Og han forteller at Å Energi skal investere rundt 11 milliarder kroner I vannkraft fram mot 2035. Og det å rive en gammel dam og bygge en ny et komplekst prosjekt. Det ble derfor tidlig besluttet å gjennomføre prosjektet I samspill med en solid markedsaktør, og nå har de signert avtale med AF-gruppen, som også vil avtale med flere lokale, regionale og internasjonale leverandører. Og dammen I Hensfoss ble etablert mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet I forbindelse med en omfattende tømmerindustri som var I området, og det inntaket til Hensfoss kraftverk.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Veien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné som de hadde I 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten I 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar på det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor, det viser et tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang I antall skader på over 9% I sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen I kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen, og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren I Trygg.

Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotten i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så er jeg jo helt enig. I dag så er jeg sånn i god form og godt humør, og ting er egentlig bare greit, så i dag så kan det være det samme. Neste mandag er jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det er noe politisk vilje, om det er økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive, og ikke så ettertraktet. Det kanskje blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette er kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi er hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i quizzen og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet er på plass, og vi starter med litt musikk aller først.

Vi kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer tre. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: September, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi i året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag. Det skal vi se, helligdag i dag i den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors i år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261, Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning i Håkonshallen. 1345, Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe i Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde i 1843.

Vi I gang med quiz, og det en geokviss I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningen som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk jeg for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i AHA, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

Jeg fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om vi ikke deleder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk. Jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang. Men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt. Altså det delt halvveis, horisontalt. Rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

siste helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så det duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og duaren en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september det duaren på Lisjal klokka 11. Det gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park I Gran sentrum går videre. Planene nå I detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare I løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depot, Haugedalsbrua 9 I Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Jeg hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det jo Freya, eller Mondelez da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. De har byttet ut enkelt av smakene bare, ellers så den stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen, og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

svinger inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes jo dette var et godt veivalg. Her gaten pent, hadde nær sagt innredet. Folk har parkert riktig, og det til og med en ledig parkeringsplass uten betaling. Ja, så fantastisk og euforisk og ikke minst utopisk det å dukke opp I min lille by her. Den kun tenkt selvfølgelig. Dessverre, hadde jeg designet byen, så hadde den vært annerledes. Jeg vil ikke si at alle ville vært fornøyd, men den hadde I alle fall vært optimal for meg. Og derfor skal du ikke velge meg inn I en rolle som akkurat det. Så frem til du ikke enig med meg da om at ting skal være sånn som jeg mener de skal være. Alright. Denne en time hvor vi skal quizse enda en gang. Nå har vi vært gjennom en, du skal få en til. Og den oppgaven den starter om et lite øyeblikk. Husk også å få meldingene inn hvis det noe du har på hjertet. Bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Vi snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilger deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det egentlig alt. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

Vi har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg har kun gitt deg en bitteliten, sparsom gledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med noe kommer i. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historien startet på NRKs barnetimen for de minste. Kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til Mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?

skal vi se. Trykk meg på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store, kremfylte donut-dagen, altså berliner med krem I. Og berliner med vaniljekrem altså så... det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen I dag. Ok, det klem din hund-dagen I dag. Det dagen for å spise en svær, sånn langgang-sandwich også I dag. Så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre I dag. Ole, Alexander, Filibombombom og Aurora, Guro, Lillebror og Knerten og så videre. Det bare en person som står bak disse figurene. Og det forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo nær sagt et fenomen i Norge, har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med I TV på 60-tallet med Alf Prøysen til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli svarer I dagens quiz, og jeg håper jo du landet den. Og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg I hvert fall.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ja, faktisk en hel del å velge I når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi I Gauldalen I Trøndelag, vi I midten av september 1345, og det et ras og en påfølgende oversvømmelse som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Og den demmet opp elven slik at den gikk 33 meter høyere enn normalen. Det ganske høyt. Det har skjedd ganske mange forskjellige naturkatastrofer på dagens dato, men vi skal ta for oss en som fikk store politiske konsekvenser. Kings Bay, eller ja, Kings Bay vel egentlig det vi alle kaller det, Kings Bay-ulykken inntreffer. I Svalbard, eller på Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen-regjeringen måtte gå av. Årstallet 1948. Litt historie.

Nå som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det de mest irriterende menneskene på jobb, og dette dem som nå tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter magisk mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord overhodet, så frem til de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det der ordet pinger kommer. Og... Jeg vet ikke hvordan du føler det, men I alle fall I denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det sånn tradisjonelt så har du en idé om hvem disse.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Dette synes jeg har vært en sånn fin sending. Jeg har fått noen innspill på svensk valg. Noen som formulerer at dette gir en indikasjon på hvordan det vil gå I Norge. Nå det riktig nok et stykke tid til. Neste valg I Norge, det jo I 2029. Neste valg neste år, og det kommune- og fylkestingsvalg, og det bruker ikke nødvendigvis å slå ut på samme måte som et stortingsvalg. Lokalt så kan det jo være at et parti du aldri ville stemt på, Riks, faktisk gjør en immare god jobb lokalt. Og det kan man jo sette pris på. Hvis du hørte at det dunket ganske kraftig, så det en som mistet en drill på utsiden av studio her. Jeg fikk et ansikt som var en blanding av skrekk og unnskyldning. Og selvfølgelig gir vi både unnskyldning og tillatelse og omforladelse og så videre. Alright, jeg Endre Lundgren. Jeg håper du får en fantastisk mandag videre. Vi høres I morgen, hvis du har lyst.

Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god mandag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Det meg en glede å sette meg ned sammen med deg på en mandag. Starten på uka med blanke ark, som vi skal prøve å fargelegge med så gledelige farger som mulig etter hvert. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her i 2 timer fremover, og forhåpentligvis så skal vi finne på et eller annet gøy sammen i den tida der. Uansett hva du holder på med ved siden av, det jo det som så fint med radioen. Da kan man holde på med annet mens man lytter.

Det den 14. september I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se hva som har skjedd 14. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1963, da Mary Ann Fisher fra South Dakota fødte 4 jenter og 1 gutt, og det var den første femlingfødselen I USA. Politiet I San Antonio arresterte en 76 år gammel mann for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en prostituert på denne dagen I 1991. Fra fengselet så ringte mannen til sin 102 år gamle mor for å få hjelp. Han tørte ikke å ringe kona si, for han var redd for at hun skulle bli ordentlig, ordentlig forbanna. En 21 år gammel turist falt ut av en buss I Welsh, da han prøvde å vise rumpa si til forbipasserende biler på denne dagen I 1999. Han havna på sykehus med moderate skader, men han overlevde heldigvis da. Og så ble det satt verdensrekord I vipping på denne dagen I 2003. Brandy og Natalie, de vippa på en lekeplass I 75 timer.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: La oss holde litt fast ved denne her vipperekorden. Jeg kalte det bare dumpingen når jeg var liten. Brandi Carby og Natalie Svenvold fra Washington, altså. I 75 timer drev de og vippa fram og tilbake på en lekeplass på en trebjelke. Og den gamle rekorden var på 24 timer. Jeg tenker at selv med 24 timer så har du ganske bra tresmak i rumpa når du ferdig. Men de sa også at de var veldig trøtte og hadde verkende rumper når de hadde sittet og dumpa, eller vippa da, i 75 timer. Og det er forståelig.

I dag skal vi ta for oss uttrykket bedre halvdel, og det brukes jo ofte spøkefullt om en ektefelle eller en samboer, en kjæreste. Altså, nei, det som min bedre halvdel sier, at mye å ta I, mye å være glad I, eller et eller annet sånt da. Uttrykket, det stammer antagelig fra en engelsk forfatter som heter Philip Sidney, skrev en bok I 1590 som heter Arcadia. My dear, my better half, min kjære, min bedre halvdel. Hvorfor det har gått fra å være en romantisk greie til et uttrykk som brukes spøkefullt, det står ikke noe om her, men det vel ikke alltid at det brukes spøkefullt heller, for bedre halvdeler har jo ofte fornuftige ting å si også når man skal gjenfortelle. Og så det jo mye bedre å si min bedre halvdel enn gubben eller kjæringa. Det som gubben sa, eller som kjæringa alltid sier, ja, du skjønner hvor jeg vil en.

håper at du har en fin, fin mandag, at helgen var overkommelig lett og grei. Altså at gikk tida fort, så kan man vel konkludere med at det var en bra helg. Jeg synes tida flyr uansett for tida. Det liksom ikke bare når jeg kjeder meg, eller bare når jeg koser meg, det også når jeg kjeder meg og kunne ha følt på følelsen av å se maling tørke. Selv da forsvinner timen og dagene som ingenting. Men det ikke tid vi skal snakke om nå. Det på tide å slå alarm. Vi må kutte lettbrusen. Bli med for å høre.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

en studie som viser at det økt helserisiko med å drikke store inntak søtningsstoffer, eller drikke, sier jeg. Det jo fordi at det var bildet av en Pepsi Max-flaske, og lettbrusen inneholder jo søtningsstoff som aspartam, for eksempel, og en studierapport som har blitt publisert I The British Medical Journal, så kommer det fram at kunstige søtningsstoffer knyttet til økt risiko både for hjertesykdommer og hjerneslag. Det over 103 000 franskmenn I alle over 18 år som har deltatt I studien, og funnene viser en sammenheng mellom inntak av kunstig søtningsstoff og alvorlig sykdom. Deltakerne som konsumerte store mengder aspartam hadde 17% økt risiko for hjerneslag I forhold til personene som ikke konsumerte det søtningsmiddelet aspartam. Der har du rett og slett en litt sånn dyster nyhet dersom du skulle til å helle I et glass med Pepsi Max der hjemme eller på jobb.

Nå det helt sikkert skikkelig dårlig gjort av meg å gå ut og henge ut Pepsi Maxen, da det sikkert andre sukkerfrie bruser som også inneholder aspartam. Dette her kan jeg alt for lite om, men jeg vet I hvert fall fra tidligere at Pepsi Max inneholder det, så derfor var det et veldig greit eksempel å dra inn sånn at jeg ikke drev feil informasjon I hvert fall. Så har du forklaringen til hvorfor jeg går så hardt ut mot Pepsi Maxen. Det ikke fordi at jeg tror at det det du drikker, men det rett og slett manglende kunnskap.

Hvis du noen gang har lurt på hva kjæledyret ditt kan si om personligheten din, så det forskere fra James Cook Universitet I Australia som har sett litt nærmere på det, og de har tatt en titt på om du typisk hundeeier eller typisk katteeier, og hva det kan avsløre om deg. Og det viser seg at valget av kjæledyr kanskje ikke helt tilfeldig, for ifølge studien hundeeiere ofte litt mer robuste, mens katteeiere kanskje har en tendens til å være mer bekymret, eller som forskerne sier, litt mer nevrotiske, for da har de gått utover den her Big Five, den her personlighetskart. Vårt, og så viser det seg da, at det de som går tur med bikkja I skogen muligens takler livets utfordringer noe mer med ro I sjelen da, enn en venn som sitter hjemme og koser med katten sin. Så jo det spørsmålet da, om det sånn at robuste folk tiltrekkes av hunder, eller om du blir robust av å ha hund, og der har ikke forskerne noe svar enda.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så er det Duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og Duaren er en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september er det Duaren på Lisjal klokka 11. Det er gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park I Gran sentrum går videre. Planene nå I detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare I løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 I Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Det 14. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Morten Harket, for eksempel. Aha, det han var med I, ja. Sang der, I front. Vi har Emma Kenny som spiller Debbie I Shameless. Benjamin Ingrosso, den svenske artisten og reality-stjerna som har bursdag I dag. Alex Clare sang Too Close, One Hit Wonder, vel. Og så har vi tidligere medlem av Pussycat Dolls. Ashley Roberts har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi plukker med oss de som har navnedag I dag også, skal hedres og æres lite grann de også, eller kanskje til og med feires lite grann, dersom man har tid og mulighet til å ordne på noe sånt. Ingebjørg og Ingeborg, gratulerer med dagen I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen fra en amerikansk skuespiller som heter John Barrymore. Han har sagt, lykken har en tendens til å snike seg inn en dør som du ikke vet at du lot stå åpen.

Hvor enkelt det ikke I det man liksom har en bitte liten pause I løpet av dagen og bare plukke opp telefonen? Og så har vi en del av de bitte små pusterommene I løpet av dagen, da, der det skjer. I gjennomsnitt så plukker vi opp mobilen vår 150 ganger I løpet av en dag, og da kan man jo I gjennomsnitt fort tenke at det litt ofte. Det litt mye forstyrrelse. Altså, tenk om du skulle ha tatt 150 sit-ups hver dag, hver gang du hadde en pause. Da hadde du blitt sterk I magen, hadde du ikke? Vi på telefonen altså 4 timer til dagen, og når vi da dør etter hvert, så har vi I gjennomsnitt brukt mobilen vår I 11 år. Det nitrist, det alt for mye, og den tida, den kan like gjerne brukes på noe annet, tenker jeg, så kanskje vi skal se bittelite grann på hva slags grep vi burde ta nå kjapt for å unngå å bruke 11 timer av livet vårt på mobilen.

Hvis du vil bruke telefonen mindre enn 11 år I løpet av livet, så det en fordel å snakke om de målene til vennene dine. Det å skru av varsler på telefonen en fordel, og så må du legge en plan og lage litt regler og restriksjoner for deg selv da, for å få det til. Dessuten så må du finne ut hvor mye tid du bruker på mobilen. Det jo sånn at de fleste telefoner I dag, der kan man jo gå inn og se hvor mye skjermtid man har I løpet av dagen.

0: Det å få seg dyr jo en ting, men det å finne et navn som passer til dyret, det jo også en jobb som skal gjøres, men kanskje en av de hyggeligere jobbene. Det var et par, Lucy og Sam, nede i USA der, som var gira på å få seg en hund, og så sleit de veldig med å finne et navn som skulle passe til denne nye valpen som de skulle få inn i huset da. De ville ha noe som de kunne rope høyt selvfølgelig i offentligheten, og så uten at man ble liksom kom i en flau situasjon og sånn. Etter mye om og men og mange diskusjoner så fant de et navn som de lo høyt av selv og tenkte det her blir ikke bedre. Det finnes ikke noe mer perfekt navn enn dette. Og navnet de gikk for på valpeladden sin, denne labradoren som de tok inn i hus, det ble woof, ja, som i et bjeff. Woof! Ta og smak litt på den.
1: You look

Vi snakket akkurat om labrador-valpen Woof, som hunden til Lucy og Sam, og de synes jo det var et artig navn. Jeg tenker, det her kan gå I mange retninger. Enten så ender det opp med en labrador som ekstremt forvirret, fordi alle driver og roper navnet til hunden overalt hele tiden, hvis andre hunder bjeffer og så videre. Men den kan jo også bli rimelig høy på seg selv, tenker jeg, at den får litt for mye oppmerksomhet og får meget god selvtillit.

ikke en eneste mandag uten at vi får med oss noe ubrukelige fakta. Altså, ubrukelige fakta kan være morsomme fakta. Fun facts noe av det morsomste jeg kan få med. Det faktisk mye av den kunnskapen som setter seg I hodet mitt. Da. Det liksom, det fun facts, og så det sladder om kjendiser. Det sånt som setter seg I mitt hode. Resten av lærdommen, den faller gjerne utenfor. Og for å kunne bruke fun facts til noe morsomt og fornuftig, da, så har jeg begynt å bruke den som en slags greie for å få deg til å ta pause, sånn at du får tenkt på noe annet, sånn at du får gjort noe annet enn det du holder på med egentlig. Og sånne små pauser, det har forskerne gått ut og sagt, det sunt, så da følger jeg det rådet fra forskerne inntil det skrives noe annet. Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta skal du få, og den går som følger I dag. 99% av bygningene I Reykjavik på Island varmes opp av naturlige varmekilder.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det har vært så digg å bruke den mandagen her sammen med deg. Den gikk fra blå til rosa på no time, og det fordi at du slik et trivelig selskap å ha med seg. Jeg håper at du kan holde meg med selskap I morgen også. Jeg tilbake samme tid og samme sted. Har du akkurat skrudd på? Ja, så får du skru på radioen din 2 timer tidligere I morgen, så skal vi kose oss gjennom tirsdagen. Men jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk mandag videre, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

0: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

er de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så er jeg jo helt enig. I dag så er jeg sånn i god form og godt humør, og ting er egentlig bare greit, så i dag så kan det være det samme. Neste mandag er jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det er noe politisk vilje, om det er økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive, og ikke så ettertraktede. Kanskje det blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette er kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi er hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i quizzen og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet er på plass, og vi starter med litt musikk aller først.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer tre. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent. På et eller annet vis. Men hvor skal vi?

14. september, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261, Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345, Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe, sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe I Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843. I love it.

Vi I gang med quiz, og det en geokviz I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. I ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens datum og gikk for langt ned her. Her vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde I 2011, ble født I 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag I dag, født I 1959. Mest kjent som frontfigur I AHA, naturligvis, og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født I 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

jeg fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk. Jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang. Men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt. Altså det delt halvveis horisontalt. Rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår

0: oppslagstavla.
1: Tirsdag 15. september så det Duaren på Trivselshuset klokka 11. Per Johansen spiller opp til dans, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Onsdag 16. september det Duaren på Lisjal klokka 11. Det gratis bingo med Ragnhild Sagadalen. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planene nå i detaljprosjektfasen. Anbudstegningene for begge prosjektene skal være klare i løpet av oktober. Les mer på Gran kommunes nettside. Røde Kors Brandbu starter opp møteplass på kveldstid for alle. Et sted å møtes, være sosial, prate, le eller komme som du Ingen aldersgrense, ingen krav. Det skjer hver onsdag 18.30. Den aller første møteplassen finner sted onsdag 16. september. Stedet Røde Kors Depo, Augedalsbrua 9 i Brandbu. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det er jo Freya, eller Mondelez da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her er jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. De har byttet ut enkelte av smakene bare, ellers så er den stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Nå, hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen, og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten er en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

0: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Vi svinger inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes jo dette var et godt veivalg. Her gaten pent, hadde man sagt innredet. Folk har parkert riktig, og det til og med en ledig parkeringsplass uten betaling. Ja, så fantastisk og euforisk og ikke minst utopisk det å dukke opp I min lille by her. Den kun tenkt selvfølgelig. Dessverre hadde jeg designet byen. Så hadde den vært annerledes. Jeg vil ikke si at alle ville vært fornøyd, men den hadde I alle fall vært optimal for meg. Og derfor skal du ikke velge meg inn I en rolle som akkurat det. Så frem til du ikke enig med meg da om at ting skal være sånn som jeg mener de skal være. Alright. Denne en time hvor vi skal quizse enda en gang. Nå har vi vært igjennom en, du skal få en til. Og den oppgaven den starter om et litt øyeblikk. Husk også å få meldingene inn hvis det noe du har på hjertet. Bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Vi snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som er død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilger deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det egentlig alt. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg har kun gitt deg en bitteliten, sparsom gledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med noe kom her i. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

0: Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?
1: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk. Bare vet, men jeg turer etter
2: Åh, den skal du være forsiktig For det gråder fort for å komme på uttur, Inga

0: skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jeg så ikke lov å dreke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, jeg har sånn forvård på. Jeg
0: har hatt en svet her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken ligger her, det vi driver her om. Det danser, jeg tror
3: jeg. Skal vi se, trykker vi inn på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store kremfylte donutdagen, altså berliner med krem i, og berliner med vaniljekrem altså så... Åh, det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen i dag. Ok, det klem din hund-dagen i dag. Det dagen for å spise en svær sånn langgang-sandwich. Også i dag, så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre I dag. Ole, Alexander, Fili, bom, bom, bom, og Aurora, Guro, Lillebror og Knerten og så videre. Det bare en person som står bak disse figurene. Og det forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo nær sagt et fenomen I Norge, har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med I TV på 60-tallet med Alf Prøysen til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli, svaret I dagens quiz, og jeg håper jo du landet den. Og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg I hvert fall.

er faktisk en hel del å velge I når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi I Gauldalen I Trøndelag. Vi I midten av september 1345, og det et ras og en påfølgende oversvømmelse som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Og den demmet opp elven slik at den gikk 33 meter høyere enn normalen. Det ganske høyt. Det har skjedd ganske mange forskjellige naturkatastrofer på dagens dato, men vi skal ta for oss en som fikk store politiske konsekvenser. Kings Bay, eller ja, Kings Bay vel egentlig det vi alle kaller det, Kings Bay-ulykken inntreffer I Svalbard, eller på Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen-regjeringen måtte gå av. Årstallet 1948. Litt historie.

Nå som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det de mest irriterende menneskene på jobb, og dette dem som nå tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter Magis mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord over hodet, så frem til de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det der ordet pinger kommer. Jeg vet ikke hvordan du føler det, men I alle fall I denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det sånn tradisjonelt der, så har du en idé om hvem disse

Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

by. Riktig god mandag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Det meg en glede å sette meg ned sammen med deg på en mandag. Starten på uka med blanke ark, som vi skal prøve å fargelegge med så gledelige farger som mulig etter hvert. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her i 2 timer fremover, og forhåpentligvis så skal vi finne på et eller annet gøy sammen i den tida der. Uansett hva du holder på med ved siden av, det jo det som så fint med radioen. Da kan man holde på med annet mens man lytter.

Det den 14. september I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se hva som har skjedd 14. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1963, da Mary Ann Fisher fra South Dakota fødte 4 jenter og 1 gutt, og det var den første femlingfødselen I USA. Politiet I San Antonio arresterte en 76 år gammel mann for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en prostituert på denne dagen I 1991. Fra fengselet så ringte mannen til sin 102 år gamle mor for å få hjelp. Han tørte ikke å ringe kona si, for han var redd for at hun skulle bli ordentlig, ordentlig forbanna. En 21 år gammel turist falt ut av en buss I Welsh, da han prøvde å vise rumpa si til forbipasserende biler på denne dagen I 1999. Han havna på sykehus med moderate skader, men han overlevde heldigvis da. Og så ble det satt verdensrekord I vipping på denne dagen I 2003. Brandy og Natalie, de vippa på en lekeplass I 75 timer.

du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

La oss holde litt fast ved denne her vipperekorden. Jeg kalte det bare dumpingen når jeg var liten. Brandi Carby og Natalie Svenvold fra Washington, altså. I 75 timer drev de og vippa fram og tilbake på en lekeplass på en trebjelke. Og den gamle rekorden var på 24 timer. Jeg tenker at selv med 24 timer så har du ganske bra tresmak I rumpa når du ferdig. Men de sa også at de var veldig trøtte og hadde verkende rumper når de hadde sittet og dumpa, eller vippa da, I 75 timer. Og det forståelig.

I dag skal vi ta for oss uttrykket bedre halvdel, og det brukes jo ofte spøkefullt om en ektefelle eller en samboer, en kjæreste. Altså, nei, det som min bedre halvdel sier, at mye å ta I, mye å være glad I, eller et eller annet sånt. Uttrykket det stammer antagelig fra en engelsk forfatter som heter Philip Sidney, skrev en bok I 1590 som heter Arcadia. My dear, my better half, min kjære, min bedre halvdel. Hvorfor det har gått fra å være en romantisk greie til et uttrykk som brukes spøkefullt, det står ikke noe om her, men det vel ikke alltid at det brukes spøkefullt heller, for bedre halvdeler har jo ofte fornuftige ting å si også når man skal gjenfortelle, og så det jo mye bedre å si min bedre halvdel enn gubben eller kjæringa. Det som gubben sa, eller som kjæringa alltid sier, ja, du skjønner hvor jeg vil.

håper at du har en fin, fin mandag, at helgen var overkommelig lett og grei, altså at gikk tida fort, så kan man vel konkludere med at det var en bra helg. Jeg synes tida flyr uansett for tida. Det liksom ikke bare når jeg kjeder meg, eller bare når jeg koser meg, det også når jeg kjeder meg, og kunne ha følt på følelsen av å se maling tørke, selv da forsvinner timen og dagene som ingenting. Men det ikke tid vi skal snakke om nå, det på tide å slå alarm. Vi må kutte lettbrusen. Bli med for du hører.

Nå det en studie som viser at det økt helserisiko med å drikke store inntak søtningsstoffer, eller drikke, sier jeg. Det jo fordi at det var bildet av en Pepsi Max-flaske, og lettbrusen inneholder jo søtningsstoff som aspartam, for eksempel. Og en studierapport som har blitt publisert i The British Medical Journal, så kommer det fram at kunstige søtningsstoffer knyttet til økt risiko både for hjertesykdommer og hjerneslag. Det over 103 000 franskmenn I alle over 18 år som har deltatt I studien, og funnene viser en sammenheng mellom inntak av kunstig søtningsstoff og alvorlig sykdom. Deltakerne som konsumerte store mengder aspartam hadde 17% økt risiko for hjerneslag I forhold til personene som ikke konsumerte det søtningsmiddelet aspartam. Der har du rett og slett en litt sånn dyster nyhet dersom du skulle til å helle I et glass med Pepsi Max der hjemme eller på jobb.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Hvis du noen gang har lurt på hva kjæledyret ditt kan si om personligheten din, så det forskere fra James Cook Universitetet I Australia som har sett litt nærmere på det, og de har tatt en titt på om du typisk hundeeier eller typisk katteeier, og hva det kan avsløre om deg. Og det viser seg at valget av kjæledyr kanskje ikke helt tilfeldig, for ifølge studien hundeeiere ofte litt mer robuste, mens katteeiere kanskje har en tendens til å være mer bekymret, eller som forskerne sier, litt mer nevrotiske, for da har de gått utover den her Big Five, den her personlighetskart. Vårt, og så viser det seg da, at det de som går tur med bikkja I skogen muligens takler livets utfordringer noe mer med ro I sjelen da, enn en venn som sitter hjemme og koser med katten sin. Så jo det spørsmålet da, om det sånn at robuste folk tiltrekkes av hunder, eller om du blir robust av å ha hund, og der har ikke forskerne noe svar enda.

Vi plukker med oss de som har navnedag I dag også, skal hedres og æres litt grann de også, eller kanskje til og med feires litt grann, dersom man har tid og mulighet til å ordne på noe sånt. Ingebjørg og Ingeborg, gratulerer med dagen I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen fra en amerikansk skuespiller som heter John Barrymore. Han har sagt, lykken har en tendens til å snike seg inn en dør som du ikke vet at du lot stå åpen.

Hvor enkelt det ikke I det man liksom har en bitte, bitte liten pause I løpet av dagen og bare plukke opp telefonen? Og så har vi en del av de bitte små pusterommene I løpet av dagen, da, der det skjer. I gjennomsnitt så plukker vi opp mobilen vår 150 ganger I løpet av en dag. Og da kan man jo I gjennomsnitt fort tenke at det litt ofte. Det litt mye forstyrrelse. Altså tenk om du skulle ha tatt 150 sit-ups hver dag, hver gang du hadde en pause. Da hadde du blitt sterk I magen, hadde du ikke? Vi på telefonen altså 4 timer til dagen, og når vi da dør etter hvert, så har vi I gjennomsnitt brukt mobilen vår I 11 år. Det nitrist, det alt for mye, og den tida, den kan like gjerne brukes på noe annet, tenker jeg, så kanskje vi skal se bittelite grann på hva slags grep vi burde ta nå kjapt for å unngå å bruke 11 timer av livet vårt på mobilen.

Hvis du vil bruke telefonen mindre enn 11 år I løpet av livet, så det en fordel å snakke om de målene til vennene dine. Det å skru av varsler på telefonen en fordel, og så må du legge en plan og lage litt regler og restriksjoner for deg selv da, for å få det til. Dessuten så må du finne ut hvor mye tid du bruker på mobilen. Det jo sånn at de fleste telefoner I dag, der kan man jo gå inn og se hvor mye skjermtid man har I løpet av dagen.

Det å få seg dyr jo en ting, men det å finne et navn som passer til dyret, det jo også en jobb som skal gjøres, men kanskje en av de hyggeligere jobbene. Det var et par, Lucy og Sam, nede i USA der, som var gira på å få seg en hund, og så sleit de veldig med å finne et navn som skulle passe til denne nye valpen som de skulle få inn i huset da. De ville ha noe som de kunne rope høyt selvfølgelig i offentligheten og så uten at man ble liksom kom i en flau situasjon og sånn. Etter mye om og men og mange diskusjoner så fant de et navn som de lo høyt av selv og tenkte det her blir ikke bedre. Det finnes ikke noe mer perfekt navn enn dette. Og navnet de gikk for på valpeladden sin, denne labradoren som de tok inn i hus, det ble woof, ja, som i et bjeff. Woof! Ta og smak litt på den.

Vi snakket akkurat om labrador-valpen Woof, som er hunden til Lucy og Sam, og de synes det var et artig navn. Jeg tenker, det her kan gå I mange retninger. Enten så ender det opp med en labrador som ekstremt forvirret, fordi alle driver og roper navnet til hunden overalt hele tiden, hvis andre hunder bjeffer og så videre. Men den kan jo også bli rimelig høy på seg selv, tenker jeg, at den får litt for mye oppmerksomhet og får meget god selvtillit.

Ikke en eneste mandag uten at vi får med oss noe ubrukelig fakta. Altså, ubrukelige fakta kan være morsomme fakta. Fun facts noe av det morsomste jeg kan få med. Det faktisk mye av den kunnskapen som setter seg I hodet mitt. Da. Det liksom, det fun facts, og så det sladder om kjendiser. Det sånt som setter seg I mitt hode. Resten av lærdommen den faller gjerne utenfor. Og for å kunne bruke fun facts til noe morsomt og fornuftig, da, så har jeg begynt å bruke den som en slags greie for å få deg til å ta pause, sånn at du får tenkt på noe annet, sånn at du får gjort noe annet enn det du holder på med egentlig. Og sånne små pauser, det har forskerne gått ut og sagt, det sunt, så da følger jeg det rådet fra forskerne inntil det skrives noe annet. Dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta skal du få, og den går som følger I dag. 99% av bygningene I Reykjavik på Island varmes opp av naturlige varmekilder.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Det har vært så digg å bruke den mandagen her sammen med deg. Den gikk fra blå til rosa på no time, og det fordi at du slik et trivelig selskap å ha med seg. Jeg håper at du kan holde meg med selskap i morgen også. Jeg tilbake samme tid og samme sted. Har du akkurat skrudd på? Ja, så får du skru på radioen din 2 timer tidligere i morgen, så skal vi kose oss gjennom tirsdagen. Men jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk mandag videre, så høres vi plutselig igjen. Ha det!
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aller

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: ting, sånn er det bare.
1: Før var det 80, men det var i 90,
0: sånn er det bare.
1: Vi snegler oss av gårde på pikkfrie dekk, men handler i Sverige både øl og avvekk.
0: Det

kose med tappa kildevann. Trollen.

ligger vannet, allikevel må jeg nok kve på.